tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya ham tam ya, hey yo me yo, ya.